Energično. Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Gečno. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.